bomba shampoo no mulanda ngashikwele mama. Ashi bomba shampoo no mulanda ngashikwele mama. Ashi tolo shampoo no mulanda ngakungene mama.